Noćas pravimo, znaj, samo naš mali raj. Iznad Marijana sja, luna kolanterna, noć je kostvorena,

0: nema svoj dom, ni pogled materin, ja živim kaj pape. Ja sam vagabundo sin.
1: Aktual na CMC Festivalu 2026.

ništa lakše, ništa teže. Sve nas veže samo to da se čovjek pozna.